这个 radio 这个巴罗拉出了马格拉扎啊， 这边的马里边，爸爸那边也是要跟亲妈关注亚拉吉姆桑比基。 Imene tikulutsa maprograma athu ochokera muno mwa mzinda wa Tete. Posidwa padabera ndi nkhani za mchinyanja ndiyo kwandidomvera pempho ndi limenelo kuti musasunthe khala ndipompo chifukwa zabwino ndietu zilipolipo zabwino zilipo za nkhani nkhani